0: і спа та спеціальний переліт «Аурора 360». Інколи удача приходить зовсім не там, де її чекають. Саме так сталося з 72-річним Григорієм із Кропивницького. У чоловіка давно є власна лотерейна схема. Його головний талісман – цифра 5. Тому за білетами він ходить у п'ятницю. На початку місяця купує 3 білети, а зсередини – вже 4. Цього разу він мав узяти звичайні 3. Але вирішив, що ще діє літня акція. За її умовами, для участі в додатковому розіграші треба було купити щонайменше 4 білети в одному чеку. Тож чоловік узяв 4-й, про всяк випадок. У прямому ефірі з'ясувалося, що акція вже завершилася. Виходить, зайвий білет він купив дарма. Але саме він і приніс виграш 190 тисяч гривень. Інтересу додає ще й те, що про виграш знає тільки дружина. А дізнався про нього Григорій напередодні свого дня народження. Отака історія, де помилка раптом виявилася найкращим рішенням. І наостанок ще один приклад того, як дивує сучасний світ. У китайському Ханчжоу показали величезний житловий комплекс Regent International Center. У ньому живуть до 20 тисяч людей. Усередині є ресторани, спортзали та продуктові магазини. Тобто це не просто будинок, а справжнє вертикальне місто, де все потрібне буквально під одним дахом.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Золота монета Нацбанку з унікальним дизайном – річ не просто для колекціонерів, а ще й з дуже конкретною ціною. За одну таку монету просять понад 227 тисяч гривень. І ще одна історія, яка виглядає майже як декорація з кіно. У Японії стару в'язницю перетворили на розкішний готель. Кімнати у колишніх камерах, а ніч там коштує від 245 доларів. Нацбанк продає золоту пам'ятну монету номіналом 100 гривень. Вона присвячена Херсонесу Таврійському, античному місту-державі на південному заході Криму. Монету викарбували із золота 900-ї проби ще у 2009 році. В чистоті в ній 31,1 грама дорогоцінного металу. Зараз на складі залишилося 334 такі монети. Купити можна не більше 6 штук в одні руки. Остання вартість продажу – 227 тисяч 76 гривень. На аверсі бачимо фрагмент стародавньої споруди, сигнальний дзвін, античні монети та світильник. На реверсі – руїни Херсонеса і собор святого князя Володимира. Далі – про місце, де історія буквально стала частиною відпочинку. У японському місті Нара на початку літа відкрили Хошіноя Нара Prison Hotel. Його облаштували в будівлі колишньої в'язниці, зведеної ще у 1908 році. Готель має 48 номерів і працює на території площею 25 акрів. Архітектура тут незвична. 5 корпусів розходяться зіркою від центральної вежі спостереження. Щоб зробити номери комфортними, кілька старих камер об'єднали між собою. У найрозкішнішому номері є ще й окрема вітальня та гардеробна зона. Під час майже семирічної реконструкції намагалися зберегти автентичні деталі. Усередині лишили цегляну кладку, декоративну ліпнину, старі зелені двері камер, вентиляційні люки та історичну нумерацію. Готель стоїть у Нарі, неподалік від Осаки та Кіото, а в його складі ще й працює музей в'язниці Нара. І наостанок про історію, яка звучить уже значно тепліше. Під Ужгородом чоловік створює свій проєкт «Українська мрія» – будинок і сад, де все тримається на природних матеріалах і любові до землі. Марк Мельниченко почав із садівництва, а потім вирішив будувати дім без жодного цвяха. Для стін він використовує глину, сіно, камінь і дерево. Дах робить з очерету та осоки. Усе це доповнюють сонячні панелі, великі вікна, електрика, тепла підлога, душ і внутрішній туалет. Тобто тут поєднали дуже старі технології і цілком сучасний комфорт. На ділянці вже ростуть сотні плодових і горіхових дерев. Особлива гордість господаря – морозостійка хурма. Також тут вирощують лимони, ківі, мушмулу та інші екзотичні рослини. І ще одна деталь, яка добре завершує цей випуск – на території облаштували простір для диких і корисних сусідів – бджіл, їжаків та кажанів. Ось така мрія під Ужгородом, де все зроблено з думкою про дім, сад і природу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Радіо
0: Ностальжі.
2: Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові показали картину, яку понад 4 століття знали не в первісному вигляді. Реставратори дісталися до авторського шару «Софонізби Ангвісоли». І тепер перед глядачами зовсім інша історія одного полотна. І ще одна культура з приємним присмаком визнання. Український ілюстратор Міша Чернов узяв міжнародну премію за роботу до роману «Кадзуо і Шігуро». Його малюнок вибрали серед сотень робіт з усього світу. А деталі цієї сцени виявилися значно глибшими, ніж може здатися на перший погляд. У Львівській національній галереї мистецтв презентували картину італійсько-іспанської художниці «Доби відродження Софонізби Ангвісоли» – портрет молодої патриціанки. Полотно написали ще в 1558 році, і лише під час реставрації фахівці змогли побачити його ближче до авторського задуму. Картина зазнала численних перемалювань. Реставратори поступово розкрили первісний вигляд роботи, хоча частина деталей і досі втрачена. Найскладніше було відновити обличчя, але саме це дало змогу повернути полотну його справжню художню цінність. Софонізба Ангвісола була однією з найвідоміших художниць Європи. Вона походила з аристократичної родини, навчалася в Мікеланджело і згодом стала придворною художницею іспанського короля Філіпа ІІ. Для Львова це одна з найцінніших робіт у колекції галереї. Український художник Міша Чернов здобув міжнародну Folio Book Illustration Award за ілюстрацію до роману «Кадзуо і Шігуро «Не відпускай мене». На конкурс у 2026 році подали понад 400 робіт з усього світу. Переможця обрали анонімно, без імен авторів. Чернов зізнається, що стежив за роботою The Folio Society близько 6 років. Участь у конкурсі він вирішив узяти наприкінці навчання в університеті. І хоча раніше подавався ще на 3 конкурси, до коротких списків не потрапляв. Тож перемога стала для нього справжнім сюрпризом. Для своєї роботи художник обрав сцену з лікарні. У ній Кеті розповідає пацієнтові про найтепліші спогади з часів Гейл Шема. Сам Чернов каже, що ця сцена для нього дуже особиста. Він передав у ній і тепло спогадів, і відчуття втрати. Роботу він двічі переробляв, а на фінальну версію витратив близько 30 годин. І ще один цікавий штрих до цієї культурної мозаїки. У Дніпрі місцевий цирк потрапив до міжнародного видання про модерністську архітектуру. Будівлю показали в книзі «Цирк», яку підготувало польське видавництво «Зупа графіка». До видання увійшли 17 знакових цирків Східної Європи. Дніпровський державний цирк спроєктував архітектор Павло Нірінберг. Будівлю відкрили ще в 1980 році. Її добре знають у місті за характерним силуетом, який нагадує жерло вулкана. Саме ця форма й зробила цирк упізнаваним далеко за межами Дніпра. А ще будівля давно стала не просто місцем вистав. Для багатьох дніпрян це частина дитячих спогадів і сімейних традицій. Тож, коли її помічають у міжнародному виданні, це звучить як дуже тепле підтвердження того, що добрі міські символи справді живуть довго.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Меловін несподівано заговорив про фанатів і заздрість колег по сцені. А ще українська громада в Боснії і Герцеговині береться поглиблювати зв'язки з Тернопільщиною. Меловін у новому інтерв'ю розповів, що справжніх фанів неможливо купити, їх можна лише заслужити. Співак зізнався, що хотів би бачити більше щирої підтримки між артистами та слухачами, коли люди вміють радіти успіхам одне одного, а не обговорюють колег за спиною. За словами Меловіна, він не раз помічав провокативні коментарі з анонімних акаунтів, де його намагалися підколоти колеги або їхні прихильники. Водночас артист радить не витрачати на це енергію, а натомість щиро цінувати свою аудиторію. Каже, своїх фанів потрібно любити навіть сильніше, ніж себе. І, можливо, саме в цьому секрет справжньої популярності. В Україні вперше проведуть міжнародний Soft Skills Summit. Саміт запланували на 12-14 вересня. Він об'єднає понад 70 експертів і більше 5 тисяч учасників. Організатори кажуть, що говоритимуть про навички, які особливо важливі в часи штучного інтелекту. Це і лідерство, і комунікація, і стійкість, і вміння працювати в команді. Окремо під час події вперше вручать премію Soft Skills Summit Awards. Вона відзначить найкращі корпоративні практики розвитку людей, команд і культури в компаніях. Євгенія Власова тим часом повернула свій хіт 2000-х у новому звучанні. Співачка переспівала українську пісню «Вітер надії». Каже, що тепер зовсім інакше відчуває цю композицію і її сенс. Тож захотілося, щоб вона зазвучала рідною мовою. І це якраз той випадок, коли знайома пісня раптом відкривається по-новому. Для тих, хто виріс на її музиці, це ще й дуже теплий привіт з минулих років. Артистка зберегла впізнавану атмосферу оригіналу, але додала пісні нового емоційного звучання. Схоже, тепер «Вітер надії» може знайти свою другу хвилю популярності вже серед нової аудиторії. А ще сьогодні є гарна новина про людей, які зберігають свої корені далеко від дому. Українська громада Боснії і Герцеговини домовляється про тісніші зв'язки з Тернопільщиною. Під час зустрічі говорили про культуру, освіту, економіку та партнерство між громадами. Особливою була й розмова про саму українську громаду в Боснії та Герцеговині. Вона живе там уже понад 100 років. У районі Перняворі близько 80% її представників мають родинне коріння саме на Тернопільщині. Це партнерство має допомогти не лише підтримувати культурні зв'язки, а й відкривати нові можливості для спільних освітніх та економічних проєктів. І це той випадок, коли історія, мова та пам'ять справді тримають людей разом навіть на відстані.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.

0: Реклама. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua. Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Північне сяйво як справжній тур у світ світла. Я підкажу, де його ловити, як не прогавити сезон і чому деякі готелі вже перетворили нічне небо на окрему розвагу. І ще одна історія, яка звучить майже як збій у системі, але обернулася великим виграшем. Пенсіонер із Кропивницького взяв зайвий лотерейний білет, і саме він приніс йому 190 тисяч гривень. Північне сяйво для багатьох давно стало мрією з особистого списку бажань. І зараз для такої поїздки є чимало варіантів. Найкраще шукати його в північній півкулі. Серед найпопулярніших напрямків – Ісландія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Лапландія, Аляска та Юкон у Канаді. Найвищі шанси побачити сяйво – з вересня до березня, коли небо найтемніше. Є й готелі, які буквально працюють на нічне небо. В південній Ісландії готель «Ранга» має власну обсерваторію та стоїть подалі від міських вогнів. Там можна дивитися на зірки просто з гарячих геотермальних ванн. У Фінляндії Кокслаутанен Арктик Резорт пропонує свої знамениті скляні іглу. А в Аурора Віледж і Вало гості можуть спостерігати за небом прямо з ліжка в іглу-номери. Є й залізничний маршрут, який може подарувати такий бонус. Це нічний потяг Санта-Клаус Експрес у Фінляндії. Він їде з Гельсінкі та Турку на північ, до Рованіємі, через засніжені ліси і замерзлі озера. Ще один варіант – верхова прогулянка в Ісландії. Компанія Saddle Travel пропонує 4-денний тур Northern Lights Trail. Там 3 дні їздять верхи на ісландських конях, а потім відпочивають у термальних басейнах. А вже в лютому наступного року в Юконі готують рідкісний формат – політ Аурора 360. Пасажири зможуть побачити північне сяйво з висоти 30 тисяч футів на борту приватного рейсу Air North, що більше кожному обіцяють вікно місце. А ще такі рейси виводять вище хмар, тож шанси побачити сяйво стають значно кращими. Є й готовий тур на 7 ночей із Канади. Він коштує від 7735 фунтів і включає Ванкувер, північний курорт зі спа та спеціальний переліт Аурора 360. Інколи удача приходить зовсім не там, де її чекають. Саме так сталося з 72-річним Григорієм із Кропивницького. У чоловіка давно є власна лотерейна схема. Його головний талісман – цифра 5. Тому за білетами він ходить у п'ятницю. На початку місяця купує 3 білети, а зсередини – вже 4. Цього разу він мав узяти звичайні 3. Але вирішив, що ще діє літня акція. За її умовами, для участі в додатковому розіграші треба було купити щонайменше 4 білети в одному чеку. Тож чоловік узяв 4-й, про всяк випадок. У прямому ефірі з'ясувалося, що акція вже завершилася. Виходить, зайвий білет він купив дарма. Але саме він і приніс виграш 190 тисяч гривень. Інтересу додає ще й те, що про виграш знає тільки дружина. А дізнався про нього Григорій напередодні свого дня народження. Отака історія, де помилка раптом виявилася найкращим рішенням. І наостанок ще один приклад того, як дивує сучасний світ. У китайському Ханчжоу показали величезний житловий комплекс Regent International Center. У ньому живуть до 20 тисяч людей. Усередині є ресторани, спортзали та продуктові магазини. Тобто це не просто будинок, а справжнє вертикальне місто, де все потрібне буквально під одним дахом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжія.

0: Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
1: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене
4: радкове шоу?
3: Є.
4: Рок, джаз, денс?
3: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальжі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: хочеш?
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
4: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне.
3: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
4: А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
3: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
2: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Карти Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.

0: хочеш?
1: Я хочу дбати про тебе мовчки.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене
5: ранкове шоу?
4: Є.
5: Рок, джаз, денс?
4: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
7: На міста сунеться шкільне акційне явище.
8: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
9: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
10: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
11: Деталі на розетка.ua, емітер картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість правопитання за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
12: Най буде «Адоксіл Гель». Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді «Адоксіл Гель» і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Адоксіл Гель» від «Орісіл Фарм».
13: Дієтична добавка «Адоксіл Гель» перед застосуванням рекомендована консультація.
14: Хочеш хіти?
15: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
14: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
7: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух.
10: Країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».

0: хочеш?
1: Я хочу пестить кожен шовчик.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене
6: радкове шоу?
5: Є.
6: Рок, джаз, денс?
5: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

мною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взявши. Такого чудового літа давно вже в

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі,
7: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблена радкова шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирай. Краще.
3: Батьки схвалюють.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому, зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах «Метро Фокстрот». Увага, дітям, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Від творців Приват24.
14: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
13: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
15: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
16: Вже зробили.
13: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
17: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
18: Чуєш?
19: Вегас-24!
20: Гра кличе!
19: Вегас-24!
20: Завантажуй та грай!
19: Вегас-24!
20: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
4: Реклама.
21: Хочеш хіти?
22: Є!
23: Улюблене ранкове шоу?
22: Є!
21: Рок, джаз, денс?
22: Є!
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
22: Слухай UA!
21: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA!
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
2: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
1: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
3: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
2: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекспанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекспанк.ua».
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
7: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
4: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Двірі пак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
13: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
14: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
15: Радіо «Ностальжі».
16: Радіо «Ностальжі».

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Від творців Приват 24.
12: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
11: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
13: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
14: Вже зробили.
11: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
15: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
16: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
17: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
18: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована для дітей.
19: Я хочу дбати про тебе мовчки.
20: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
21: Хочеш хіти?
22: Є.
21: Улюблене ранкове шоу?
22: Є.
21: Рок, джаз, денс?
22: Є.
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
22: Слухай UA.
21: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама. Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до 50% діє у магазинах. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Fox.ua.

0: хочеш?
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Нестерпний біль головної зубни чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вбрить оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
7: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі.
3: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня. Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
8: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
9: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
8: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
9: А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
8: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
10: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
9: Чуєш?
8: Вегас 24.
11: Гра кличе.
8: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Oisil Farm.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
6: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
7: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальгія». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50%. Діє у мази та вулиці Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на promi.ua.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
18: Улюблене ранкове шоу?
17: Є.
18: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
17: Також є.
18: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метрошеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Драгобратський або Герешаський водоспад – одна з високогірних перлин Карпат. Заввишки понад 7 метрів, він розташований неподалік курорту Драгобрат і живиться водами льодовикового озера Герешаська. Навколо – лише гірські схили, полонини та незаймана природа Карпатського біосферного заповідника. А ще звідси відкриваються неймовірні панорами Свидовецького хребта та вершин Близниця і Жандарми. Це місце, де можна відчути справжню силу карпатської природи і побачити її такою, якою вона була сотні років тому. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі».

0: But you're just a boy.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
1: Я хочу пестить кожен шовчик.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
6: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
3: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Детальна на розетка.com.ua, не від картки, а до Юнексбанк. Ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість правопитання за розпорядження. Деталі на Юнексбанк.ua.
7: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
8: Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Ностальгія.

Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальжі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Найбуде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на конях починається. Тоді Атоксилгель і знадобляється. Найбуде в кишені, гостях, у дорозі. Найбуде Атоксилгель від Orisil Farm.
12: Дієтична добавка Атоксилгель. Перед застосуванням рекомендована консультація.
13: Я хочу дбати про тебе мовчки.
14: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
15: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
17: Від творців Приват24.
18: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
17: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
19: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
20: Вже зробили.
17: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
21: Чуєш?
22: Вегас24!
23: Гра кличе!
22: Вегас24!
23: Завантажуй та грай!
22: Вегас24!
23: Найкращі ігри на Вегас24!
24: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
0: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
0: Рок, джаз, денс?
2: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
10: Радіо «Ностальжія».

0: Реклама. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

І писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.

0: Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Унікальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі».
1: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який. Витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
6: Радіо «Ностальжі».
7: Ви слухаєте
6: радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Золота монета Нацбанку з унікальним дизайном – річ не просто для колекціонерів, а ще й з дуже конкретною ціною. За одну таку монету просять понад 227 тисяч гривень. І ще одна історія, яка виглядає майже як декорація з кіно. У Японії стару в'язницю перетворили на розкішний готель. Кімнати у колишніх камерах, а ніч там коштує від 245 доларів. Нацбанк продає золоту пам'ятну монету номіналом 100 гривень. Вона присвячена Херсонесу Таврійському, античному місту-державі на південному заході Криму. Монету викарбували із золота 900-ї проби ще у 2009 році. В чистоті в ній 31,1 грама дорогоцінного металу. Зараз на складі залишилося 334 такі монети. Купити можна не більше 6 штук в одні руки. Остання вартість продажу – 227 тисяч 76 гривень. На аверсі бачимо фрагмент стародавньої споруди, сигнальний дзвін, античні монети та світильник. На реверсі – руїни Херсонеса і собор святого князя Володимира. Далі – про місце, де історія буквально стала частиною відпочинку. У японському місті Нара на початку літа відкрили Хошіноя Нара Prison Hotel. Його облаштували в будівлі колишньої в'язниці, зведеної ще у 1908 році. Готель має 48 номерів і працює на території площею 25 акрів. Архітектура тут незвична. 5 корпусів розходяться зіркою від центральної вежі спостереження. Щоб зробити номери комфортними, кілька старих камер об'єднали між собою. У найрозкішнішому номері є ще й окрема вітальня та гардеробна зона. Під час майже 7-річної реконструкції намагалися зберегти автентичні деталі. Усередині лишили цегляну кладку, декоративну ліпнину, старі зелені двері камер, вентиляційні люки та історичну нумерацію. Готель стоїть у Нарі, неподалік від Осаки та Кіото. А в його складі ще й працює музей в'язниці Нара. І наостанок про історію, яка звучить уже значно тепліше. Під Ужгородом чоловік створює свій проект «Українська мрія» – будинок і сад, де все тримається на природних матеріалах і любові до землі. Марк Мельниченко почав із садівництва, а потім вирішив будувати дім без жодного цвяха. Для стін він використовує глину, сіно, камінь і дерево. Дах робить з очерету та осоки. Усе це доповнюють сонячні панелі, великі вікна, електрика, тепла підлога, душ і внутрішній туалет. Тобто тут поєднали дуже старі технології і цілком сучасний комфорт. На ділянці вже ростуть сотні плодових і горіхових дерев. Особлива гордість господаря – морозостійка хурма. Також тут вирощують лимони, ківі, мушмулу та інші екзотичні рослини. І ще одна деталь, яка добре завершує цей випуск – на території облаштували простір для диких і корисних сусідів – бджіл, їжаків та кажанів. Ось така мрія під Ужгородом, де все зроблено з думкою про дім, сад і природу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові показали картину, яку понад 4 століття знали не в первісному вигляді. Реставратори дісталися до авторського шару «Софонізби Ангвісоли». І тепер перед глядачами зовсім інша історія одного полотна. І ще одна культура з приємним присмаком визнання. Український ілюстратор Міша Чернов узяв міжнародну премію за роботу до роману «Кадзуо і Шігуро». Його малюнок вибрали серед сотень робіт з усього світу. А деталі цієї сцени виявилися значно глибшими, ніж може здатися на перший погляд. У Львівській національній галереї мистецтв презентували картину італійсько-іспанської художниці «Доби відродження Софонізби Ангвісоли» – портрет молодої патриціанки. Полотно написали ще в 1558 році, і лише під час реставрації фахівці змогли побачити його ближче до авторського задуму. Картина зазнала численних перемалювань. Реставратори поступово розкрили первісний вигляд роботи, хоча частина деталей і досі втрачена. Найскладніше було відновити обличчя, але саме це дало змогу повернути полотну його справжню художню цінність. Софонізба Ангвісола була однією з найвідоміших художниць Європи. Вона походила з аристократичної родини, навчалася в Мікеланджело і згодом стала придворною художницею іспанського короля Філіпа ІІ. Для Львова це одна з найцінніших робіт у колекції галереї. Український художник Міша Чернов здобув міжнародну Folio Book Illustration Award за ілюстрацію до роману «Кадзуо і Шігуро «Не відпускай мене». На конкурс у 2026 році подали понад 400 робіт з усього світу. Переможця обрали анонімно, без імен авторів. Чернов зізнається, що стежив за роботою The Folio Society близько 6 років. Участь у конкурсі він вирішив узяти наприкінці навчання в університеті. І хоча раніше подавався ще на 3 конкурси, до коротких списків не потрапляв. Тож перемога стала для нього справжнім сюрпризом. Для своєї роботи художник обрав сцену з лікарні. У ній Кеті розповідає пацієнтові про найтепліші спогади з часів Гейл Шема. Сам Чернов каже, що ця сцена для нього дуже особиста. Він передав у ній і тепло спогадів, і відчуття втрати. Роботу він двічі переробляв, а на фінальну версію витратив близько 30 годин. І ще один цікавий штрих до цієї культурної мозаїки. У Дніпрі місцевий цирк потрапив до міжнародного видання про модерністську архітектуру. Будівлю показали в книзі «Цирк», яку підготувало польське видавництво «Зупа-графіка». До видання увійшли 17 знакових цирків Східної Європи. Дніпровський державний цирк спроєктував архітектор Павло Нірінберг. Будівлю відкрили ще в 1980 році. Її добре знають у місті за характерним силуетом, який нагадує жерло вулкана. Саме ця форма й зробила цирк упізнаваним далеко за межами Дніпра. А ще будівля давно стала не просто місцем вистав. Для багатьох дніпрян це частина дитячих спогадів і сімейних традицій. Тож, коли її помічають у міжнародному виданні, це звучить як дуже тепле підтвердження того, що добрі міські символи справді живуть довго.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Меловін несподівано заговорив про фанатів і заздрість колег по сцені. А ще українська громада в Боснії і Герцеговині береться поглиблювати зв'язки з Тернопільщиною. Меловін у новому інтерв'ю розповів, що справжніх фанів неможливо купити, їх можна лише заслужити. Співак зізнався, що хотів би бачити більше щирої підтримки між артистами та слухачами, коли люди вміють радіти успіхам одне одного, а не обговорюють колег за спиною. За словами Меловіна, він не раз помічав провокативні коментарі з анонімних акаунтів, де його намагалися підколоти колеги або їхні прихильники. Водночас артист радить не витрачати на це енергію, а натомість щиро цінувати свою аудиторію. Каже, своїх фанів потрібно любити навіть сильніше, ніж себе. І, можливо, саме в цьому секрет справжньої популярності. В Україні вперше проведуть міжнародний Soft Skills Summit. Саміт запланували на 12-14 вересня. Він об'єднає понад 70 експертів і більше 5 тисяч учасників. Організатори кажуть, що говоритимуть про навички, які особливо важливі в часи штучного інтелекту. Це і лідерство, і комунікація, і стійкість, і вміння працювати в команді. Окремо під час події вперше вручать премію Soft Skills Summit Awards. Вона відзначить найкращі корпоративні практики розвитку людей, команд і культури в компаніях. Євгенія Власова тим часом повернула свій хіт 2000-х у новому звучанні. Співачка переспівала українську пісню «Вітер надії». Каже, що тепер зовсім інакше відчуває цю композицію і її сенс. Тож захотілося, щоб вона зазвучала рідною мовою. І це якраз той випадок, коли знайома пісня раптом відкривається по-новому. Для тих, хто виріс на її музиці, це ще й дуже теплий привіт з минулих років. Артистка зберегла впізнавану атмосферу оригіналу, але додала пісні нового емоційного звучання. Схоже, тепер «Вітер надії» може знайти свою другу хвилю популярності вже серед нової аудиторії. А ще сьогодні є гарна новина про людей, які зберігають свої корені далеко від дому. Українська громада Боснії і Герцеговини домовляється про тісніші зв'язки з Тернопільщиною. Під час зустрічі говорили про культуру, освіту, економіку та партнерство між громадами. Особливою була й розмова про саму українську громаду в Боснії та Герцеговині. Вона живе там уже понад 100 років. У районі Перняворі близько 80% її представників мають родинне коріння саме на Тернопільщині. Це партнерство має допомогти не лише підтримувати культурні зв'язки, а й відкривати нові можливості для спільних освітніх та економічних проєктів. І це той випадок, коли історія, мова та пам'ять справді тримають людей разом навіть на відстані.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Вірю. Знаю.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.